pɛsɛ wo ti biblia sɛ da yɛ so wo no ɛkanipa ho ɛkanipa ho enti mɛ nso da yɛ na nka sɛ da yɛ na ma so enti no mekɔka me ho mekɔka ma no aduro mekɔ me ho mɛ yɛ sɛ media me nsɛm fata media me kanipa ho biem da yɛ ma so edie ne ɛkyɛ sɛ yɛ abɔ me dua na sɛ abusua yi ɛnya dia mɛtumi ayɛ yie ana mɛtumi ayɛ yɛ nipa biem na kyɛ sɛ mawie yɛ na ba no no ɔdɔfo wawie yɛ ɛmmaayɛ wawie yɛ ɛmmaayɛ nyankopɔn tena ase mu ɔda so tena ase mu wɔbra joseph eso da ye no na nye na wiye na ba na mu na oyi niema bi edi akyere no na wa mana aye ahweyie e wo ne dada sitem ni dada brabo obo ne mu aha na oyi ba ku edi yi mienu edi yi mien sedi no ema na ku Joseph hu se ampa da ye so hwe e yade a eye pa nti menim da ye bi a waso a wonti ase ora ho ho ene dai chese oso daye na wudidi ebia oso daye na chese niema bia wo ye ewo daye na chese ensem fata obebeso da na otete bola obebeso da na odidi wo bola so obebeso da na otimako obebeso da na osisa achichedia obebeso da na ochichere ngwa obebeso da na otwa nsu obebeso da na wato nsu mu amane ni nyina hahai opoje foje fobia ma odofo eno nyichere se wabrabo na bewie na se wabrabo na bosisa emu nyichere mu wo ho na yenu ye mount chire mu ni wie ne wagina so abompa ye wewehwam kra enti enche kra na mi babebie kasafidie ne adia tum na wosu atumi afra fa homa trofo ne so adia ba 94.7 fm eye asempa ai asempa 94.7 fm ne wetumi aba habi amye tumi ene wo adi daye no enkomo ahoma amedidi juma ene nyumre eye 0244-691499 0244-691499